0: Portugal 1-0. Damo do posljednjeg daha. Belgija razbila Ameriku 4-1. Danas su na programu posljednja dva meča osmine finala, Argentina, Egipat, Švajcarska, Kolumbija. Četvrt finale počinje već za dva dana, a tamo su Maroko, Francuska, Norveška, Engleska, Španija, Belgija i još dve ekipe koje će završiti sa osminom finala danas.
1: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid. Fertility Aid.